Boysan är detta som öppnar upp till imorgon igen efter nyheten 5:30. Love me for a reason. Ja, det flott. Nils Hagen Stage här I studio. Morgon, morgon.

0: Emma Sandbakken for alle typer ting i Reiseradion.
1: Ja da, og da jeg tilbake igjen etter en liten hostekule på utsiden av studio. Vi spurte jo dere I dag, hva det dere ser på akkurat nå? Her har jeg fått en fra Fritjof, ser på ryggen til min kjære kjæring gjennom 43 år som elter sammen surdeisbrød sitt ved kjøkkenbenken. Snakk om å være heldig, så står den og lusker på baksiden der og sender melding til oss. Det veldig hyggelig.
0: Ja, veldig hyggelig.
1: Og så den eneste på bryllupsbilder og en Mette som har utsyn til Sunnmørsfjellene med litt snøflekker på og litt lavt skydekke. Det greit.
0: Vi kan bare minne om det, vi ute etter hva ser dere på akkurat nå. Mm. Hvis dere vil dele dem med oss, så gå inn I NRK-appen, finn Reiseradion, og så helt oppe I høyre hjørne så står det send inn.
1: Ja, da gjør du det.
0: Da gjør du det. I går så var vår reporter Even på en gård I Engerdal I Østerdalen, og nå har han kommet seg videre til Røros, befinner seg I en kirke, mener jeg, sammen med en organist.
2: Jeg ikke bare kjørsje, ja. Du må ikke spørre hva vi fikk denne ideen, men altså nå jeg på vei opp klukketårnet I selve Røros kjørsje. Og skal opp på klukke. Og så har faktisk passert kjørsjeklukken for lenge siden. Nå begynner det å bli ganske myrt her, alle fullback må. Du sikker på at det skal lenger?
3: Jeg vet at det går bare en vei her nå. Opp.
2: Det går bare en vei, men det begynner å bli trangt her da. Men også, det jo tøft å få oversikt, tenkte jeg, når du først på en ny plass. Du, hva det å være organist I selveste Bergstaden sier Røros kjørsje?
3: Ja, på en dag som det her så det I hvert fall veldig, veldig artig. Ja.
2: Og så nå begynner det å bli justat, og det betyr at nærmer oss toppen sikkert da. Oi, oi, oi. Nå står oss rett og slett på toppen I spire all fullback mo. Dette her vanlig like morgentrym for organister?
3: Ja, det pålagt trappe opp og så vinke til byen. Ja. Ta det med ro, organisten våken. Ikke få panikk.
2: Men det var overraskende lite kjei.
3: Ja, altså, jeg vet ikke, jeg blir ikke kjei.
2: Kokki organist. Men her ser det oss I hvert fall utover hele byen. Og den här kyrkan ruvar ju ganska tufft I den här småhusbebyggelsen runt oss.
3: Ja. Det vill få plats där effekten av ett sånt bygg så tydlig som Røros. Ja. Egentligen då.
2: Och så var det en ny kyrkorum här för oss började gå upp så här förfärligt långa tropp in och orgel här var ganska stort.
3: Det är stort. Det är två där, det är ett som är lite och Det var så fint det.
2: Du kan får du plats uppe där?
3: Ja, alltså jag har ju tänkt att det var kanske lite därför jag fick jobben då för jag är tynn så jag kommer in om trånga gångar.
2: Kvalifikationen var först och främst tynn ja. Ja. Och nu står och så ser mot Slagghaugen och Røros. Hvor du bor då? Ser du hemåt nu?
3: Nej, nu ser jag nu jag snu mig. Och 180 grader.
2: Ja, ja. Då ser du.
3: Då ser jag mot Røros hotell och så bak där. Där regnbunnen kommer ifrån. Där bor jag.
2: Där bor organisten. Men så ser du den här, ja, vad tänker du om arkitekturen när I Røros när du står här och ser ner över gatan där de har varit nöjiga med rätta lino.
3: Ja, de har haft en plan ja. Det är tydligt. Det var väl tyskarna.
2: Det er tysk presisjon på gaten her.
3: Ja, uten at jeg egentlig vet det så godt, men jeg tror det.
2: Jeg må tenke på å stille deg spørsmål om kirka, men du jo først og fremst organist.
3: Ja, ja, altså, det...
2: Du vet hva du sa.
3: Jeg vet å fortelle skrøner, ja.
2: Hva jeg fryktet. Men nå står du og ser mot Slagghaugen. Ja. Og da, dit har jeg egentlig tenkt meg litt annet etterpå. Mm-hmm. For at der ser du at den driver rigget mot et visst spel som heter Elden. Mm. Dit tror jeg må etterpå.
1: Ja, hva skal du gjøre der?
2: Du jo det, ja, Norges største spel da, som foregår I det her store, store svarte slagghaugen og går for Røros. Der ser du at man har fått opp en tribune og mye høytalere og forskjellige styr, så der tipper jeg at det noe action. Ja. Så det tror jeg skal dit etterpå, jeg hører hva den driver med der. Jeg kan spille litt. Ja. Ja.
4: I'm staring at her taste. She went from the one to an ace.